Fangst her i Petra Live, låta heter Samantha, og det livemusikk du hører i radioen akkurat nå. Vi har besøk av Sofio, som vi allerede har hørt gjøre sin egen låt Go Go Go. Men nå når det klart for coverlåta, så har hun fått med seg en gjestartist, nemlig Bergen-rapperen Linni. Og sammen så skal de gjøre sin egen versjon av Sommerflørt, en god låt fra Sandra Lyng og Filippe, ikke minst. Jeg så klar og gleder meg så sjukt til å høre dette her. Så Sofio og Linni, det bare å sette i gang når dere klare.

kanalen du hører på. Setter pris på at du gjør akkurat det. Og kanskje kan det gjøre at du stikker av med billetter til Tysnes fest. Mer om det etter Jimmy Somewhere.

0: Get Me Somewhere her på Petra Musikk. Og rundt dette her tidspunktet hver eneste dag så deler vi ut festivalpass. Det gjør vi hver eneste dag fram mot sommeren, eller fram til vi tar sommerferie I alle fall. Og nå så gjør vi det sånn at vi har satt I gang en lydhint-rebus for deg som hører på. Du får ett lydhint hver eneste dag som forhåpentligvis skal få deg som hører på til å tenke på en artist eller et band fra line-upen til festivalen vi deler ut billett til. Og hvis du blant deg som sender inn riktig svar til oss I inboxen, ja, da kan det hende at det du som stikker av med festivalpasset dine gangen her. Og for deg som ikke hørte på I går, så kan du bare minne om at det Tysnesfest I Vestland fylke vi dine veka her deler ut billetter til. Og line-upen der, den altså meget god. Når jeg går inn på nettsida deres og ser hvem som skal spille, så tenker jeg sånn, åh, her skulle jeg ha vært selv, altså. For Julie Bergan skal spille, Ramon, CC Cowboys, Alessandra, Surfer Rosa, Morten Abel, og det bare for å nevne noen. Og så skjer denne her festivalen altså mellom 9. og 12. juli, og det valgfritt dagspass til deg og en venn du kan vinne hos oss I Petra Live dine veka her. Som sagt, så gjør vi det gjennom en lydhint-rebus da. Og I går så fikk du første lydhint, og det var jo...
1: Tunga hender lager en våt veg helt fra bukselinningen. Over den nakne magen, oppover bringa, langs halsen og opp til øyre. Puppene skjem etter. Stryk mjukt over huda og legg seg varmt mot bringa. Nå det hud mot hud, kropp mot kropp.
0: Og dette her skulle jo da få deg som jobber til å tenke på en artist eller et band for line-upen. Mange har sendt inn riktig til oss I inboxen allerede. Mange har også sendt inn feil. Så det helt greit at du skal få et nytt lydhint om bare noen få minutter. Det skjer altså etter musikk fra Grace Ives.

0: låt fra Grace Ives, Avalanche heter han. Ok, nå det bare å skru på øra og finne frem appen NRK Radio og Petra Live sin inbox der hvis du keen på å stikke av med billetter til valgfri dag på Tysnesfest i sommer. Mellom den 9. og 12. juli så går denne her festivalen av Stabelen, altså i Vestland fylke, og det er en rik og god lineup av artister og band som skal spille her. Men hvis du skal levere personen som altså stikker av med valgfritt dagspass til deg og en venn, ja, da gjelder det å finne ut av kassa der artisterne eller venner vi vil frem til med de lydhinta vi gir deg i radioen denne veka her. Det er spennende tider her, Helen.
1: Produsent på siden. Det er det absolutt. Og jeg må si at det her synes jeg er en utrolig, det som er gøy med Norge er at vi har så mange festivaler i så mange kriker og kroker.
0: Mm-hmm.
1: Så det er en fantastisk fin måte å se litt av landet på også.
0: Ja, det er det.
1: Og nå får du kanskje da disse billettene gratis, så det er bare å melde seg på.
0: Ja, det er absolutt. I går så kunne vi dele ut et par billetter til Inger, og hun bodde i Bergen, men hadde aldri vært på Tysnesfest før. Så det kan være deg som hører på nå, som får de siste to billetterne. Men så må du altså være påskrudd, ha gjort klar appen NRK Radio, inboxen var der, og så må du høre godt etter når du får lydhinta i dag. For det en artist eller et band fra Tysnesfest sin lineup vi skal frem til, og vi gir deg et hint hver eneste dag som skal peke deg i retning den samme artisten eller bandet. Ok? Og du skal få en reprise nå på lydhintet du fikk i går. Det var jo det her.
2: Tunga hender lager en våt veg helt fra bukselinningen. Over den nakne magen, oppover bringa, langs halsen og opp til øyre. Puppene skjem etter. Stryk mjukt over huden og legg seg varmt mot bringa. Nå er det hud mot hud, kropp mot kropp.
1: Jeg synes det er veldig gøy å tenke på om noen skrur på radioen midt i det klippet. Ja. Sånn, er dette bedre musikk, eller hva skjer?
0: Kaja fra Taren og Kaja, hva er det du driver med? Men det var altså det første lydhintet i festivalrebussen dine veka. Det andre kommer nå. Ok?
1: Ok.
3: Husk hva som hendte med den lille gutten som var allergisk mot egg.
4: Han døde.
3: Nesten. Han døde nesten.
0: Oi,
1: allergisk mot egg?
0: Han døde nesten. Vi må ta den en gang til.
3: Husk hva som hendte med den lille gutten som var allergisk mot egg.
4: Han døde.
3: Nesten. Han døde nesten.
1: Hva er det vi skal frem til med det her?
0: Hva kan dette her bety? En og samme artist eller bandet fra Tysnesfest sin lineup er altså svaret. Hvem du tror det er vi skal frem til, sender du inn til Petra Live sin inbox via appen NRK Radio mens vi hører fra Ramon.

0: Ja, Ramon. Skal spille på Tystnøtt Fest. Men er Ramon artisten eller bandet vi vil fram til med disse her lydene da?
1: Tunga hennar lager en våt veg helt fra bukselinningen. Over den nakne magen, oppover bringa, langs halsen og opp til øyre. Puppene skjem etter. Stryk mjukt over huda, legg seg varmt mot bringa. Nå det hud mot hud, kropp mot kropp.
0: Og ikke minst hintet vekk i dag også.
2: Husk hva som hendte med den lille gutten som var allergisk mot egg.
3: Han døde.
2: Nesten. Han døde nesten.
4: Det bra ikke vi allergisk mot egg, Arian. Vi spiser jo til lunsj nesten hver dag.
0: Det veldig sant. To egg, to fresje vekk hver dag. Ja. Sånn det NRK-kantina. Men du som hører på... Hvem var dette her? Det det vi lurer på i dag. Jeg ser det kommer inn både riktige og feil svar via appen NRK Radio her. Vi skal trekke en til vinner i løpet av veka, så det bare å sende inn hvis du tror du vet svaret. Og så hvis du tenker sånn, nei faen, dette her synes det var vanskelig, jeg trenger et hint til. Det skal du få i morgen, samme plass til samme tid. Nå så skal vi til Sweden, dette her End of Me.

Og det kommer selvsagt fra albumet som kom høsten I fjor, West End Girl, og som jeg I alle fall gleder meg helt vilt til å oppleve live når Lily Allen spiller på Øya-festivalen senere I sommer. Men nå har Lily Allen kastet seg på en annen trend som skjer I musikkverden om dagen, og det rett og slett det å gi et album enda litt mer liv ved å få andre artister med på remix-versjoner av låtene hennes. Vi så Pink Panthers gjøre dette her med hennes forrige prosjekt. Vi så Charlie XCX gjøre det sammen med Brett. Vi så Sara Larsson gjøre det nylig med hennes Girls Trip, en versjon av Midnight Sun-albumet. Og da det klart at Lily Allen har kanskje blitt inspirert. Og det som jeg liker her at hun har ikke bare gått rett på de største låtene med en gang. Altså sånn, det ikke Pussy Palace som den første remixen vi har fått. Og nei da, det et annet spor fra albumet, og på låta som heter Beg For Me, så har hun fått med seg, rett og slett, Jade.

0: Littenmix blant annet, men også for et veldig sterkt debutalbum som soloartist som også kom i fjor. Lily Allen har fortalt at hun har vært fan av Jade lenge, og at det derfor var en stor herre for henne å få med seg Jade på en ny versjon av Beg For Me. Vi tror jo at Jade også synes at det er veldig stas å få jobbe i lag med noen sånn som Lily Allen. Og så synes jeg at det er stas som fan av deg begge å vite at det kommer mer musikk, både fra Jade og fra Lily Allen da. Og Lily Allen, hun har sagt at det kommer altså nye versjoner av hver eneste låt på dette her albumet, West End Girl. Hun følte at hun var ikke ferdig med det enda, så nå kommer hun til å gi en kvinnelig artist ansvar for en ny versjon av hver av disse her låtene på albumet West End Girl. Det er jo et veldig personlig album. Hun forteller om sitt siste forhold og om hvordan det ikke gikk så bra mot slutten. Så det er noen som mener at det er et litt ja, litt rart kanskje å få noen andre til å være med og fortelle den historien, men så er jo det også faktisk en historie som folk kan relatere seg til, så det kan jo hende at de som velger å takke ja til å hoppe på disse låtene har noe de også har lyst til å fortelle. Nå hører vi i alle fall Beg For Me i en Jade remix her i Petra Live.
1: Hey, it's me. Just checking in. I know there's a lot going on right now.

Ny musikk fra Lily Allen. Eller låta var originalt også på West End Girl-albumet. Nå har Jade hoppet på en remix, og jeg liker det så godt, og jeg gleder meg veldig til å høre mer av remix-versjonene fra altså West End Girl. Derifra så ser jeg at Pushwagner-gruppen er på vei i radioen om bare noen minutter. Først nå til Florence Road, dette her Break the Girl.